kusten. Jag är trött, jag har åkt rätt många mil. Jag ser ett värdshus där borta vid vägen. Där stannar jag.

Hur kan människor bete sig så hårt? Så idag är jag tillbaka på världshusets svarta kär.

0: La mer amour.
1: Hej och välkommen till 126, en podcast om sex och samliv där allt går, ingenting är flaut och alla får vara med. Vi börjar med ett spørsmål från Sexbastian 69 som skriver: "Efter 12 års äktenskap føler kona jag att sexlivet har blivit en smule förutsägbart. Vi önskar få erotiken till att blomstra igen och apropå blomstre så lurer jag på vad du tänker om att bruka vanlig plantjord I ett rosebädd." Ja. Detta är akkurat här tror jag du måste snacka med någon på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
3: Soler får oppholdsvær og lange perioder med sol I dag, meldes om sørvestlig bris fra yr.no og temperaturer opp mot 23 grader.
0: Kanalen det svinger av. Soler Radioen Plus.

1991, då tog vi hjärtmaskinen. Och drog till den djupa Smålandsskogen. Och där i kanten av sjön Hulingen, så klev vi upp på stora scenen i

0: Solradioen Plus.
1: Någonstans i Norrlandsskogen bor en ensam gammal man, speciell och övermogen.

appen med en smak som är unik. Fyra mil nordväst om Gammtjärn, jag i granngården strax intill, där bor Amos två kompisar som minsann vid